0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімден ғайып болған күнім едің. Гүлім едің, елдіген түнім едің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM махаббат мекені, қаттыраған айтуға, көбірек білуге, жалпы алаңсыз көңіл көтеруге дайынсыз ба? Егер дайынмын десеңіз, осы жұма Аспан Фестке келіңіз.

0: Сахнада ең сүйікті жұлдыздар, ал алаңда ең керемет көрермендер сіздер. Ойындар мен сыйлықтарда болатын айта кетейін. Ал кеш қонақтары Қайрат Нұртас, Калифорния, Меломен тобы, Жеңіс Қақова, Айри және тағы басқалары. Қалмай келіңіз, 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы, басталу сағат 19:00. Ары қарай 4 кит ән шырқалады. Артынша ауа райына қатысты ақпарат әкелемін. Сәрсенбі кешінде сізбен бірге Мөлдір Нури, Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әнде.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн бұлттан тұр, жаңбыр жауы мүмкін, 26 градус ыстық, ертеңде плюс 26 градус екен, синоптиктер жаңбыр болжап отыр, ал Шымкентте қазір 26 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы ықтимал, плюс 29 градус болады, Ақтөбеде қазір 30 градус ыстық екен, ертең күн бұлттан тұман түсуі мүмкін, 32 градус ыстық дейді синоптиктер. Айтпақшы, естідіңіз бе, келесі әлем чемпионатына 64 құрама қатысуы мүмкін екен, 17:45-те тарқатып айтамын, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Аспан FM, Махаббат мекені 2030 жылғы әлем чемпионатына 64 құрама қатысуы мүмкін. Бұл туралы Оңтүстік Америка футбол конфедерациясының президенті Алехандро Домингес айтып отыр. 2030 жылы әлем чемпионаты Уругвай, Аргентина және Парагвайда басталады. Бұл әлем клубының 100 жылдық мерейтойын 64 команданың қатысуымен атап өтуге керемет мүмкіндік, дейді президент. Онда сол 64 команданың ішінде Қазақстанда болады деген үмітім бар, бұйырса сол күнге жетейік. Ал қазір қысқа ғана жарнама, сосын жарты сағат үзіліссіз әдемі әндерді бірге тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, Махаббат.

0: Жұлдыз FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Fun FM махаббат мекені. Сүйікті әншіңіздің әндерін тек әуеде оқығаннан емес, өз көзіңізбен көріп тыңдағыңыз келсе, сізді 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Аспан Фест ғаламат фестивалінде ең сүйікті әншілер өнер көрсетпек. Мираш Шүгінісов, Серік Ибрагимов, Саят Медеуов, Мөлдір Әуелбекова, Баха және тағы басқалары әнмен би ойындар мен сыйлықтар да болады. Смартфон, сымсыз құлаққап немесе смарт сағат ұтып ала аласыз. Келіңіз кешті бірге көңілді өткізейік. Басталу 19:00. Алда үздік әндер шырқалады. 15 минуттан соң ауа райы болжамы. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Жарнама. Келесет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір күн бұлтты, жаңбыр жауы мүмкін, 26 градус ыстық, ертеңде плюс 26 градус, жаңбыр жауы мүмкін дейді синоптиктер. Шымкентте қазір жаңбыр бар көрінеді, 22 градус нөлден жоғары, ертеңде жаңбыр жауы ықтимал, плюс 29 градус. Ақтөбеде қазір 30 градус ыстық екен, ертең күн бұлттан тұман түсуі мүмкін, 32 градус ыстық болады. Әрі қарай сүйікті хит әндер шырқалады, дәл 18:45-те сізбен жақсы бір жаңалықты бөлісемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспанасындағы үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Хёртс, Айгл Помпея және Мио Дамит өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай туғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі әйелдер толғандыратын бүкіл мәселені Роза Ашырбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21 шілде Алматы, 1 тамыз Астана, 15 тамыз Ақтөбе, 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент, қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Қонаев қаласында Движ Фест өтеді. 1-2 тамыз күндері ESP Аренада сіз үшін Джонни Бой, Бакер, Тима Белорусских және тағы да басқа әртістер өнер көрсетеді. Сағат 12:00-де басталады. MD-дің жеке концерті Алматыда және Астанада өтеді. 9 тамыз күні Шабыт амфитеатрында және 30 тамыз күні Конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерті өткелі жатыр. Мұнда MD өз дискографиясындағы бүкіл альбомынан жиналған туындылар мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.

тоғызыншы, жиырма төртінші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Ақпан FM, Махаббат мекені сүйінші Қазақстан паспорты Орталық Азиядағы ең беделді паспортта танытты. Халықаралық рейтингте көк түсті төлқұжатымыз 109-шы орынға жайғасып, барлық көршілерімізді басып озған екен. Рейтингте Қазақстан, Мальдив аралдары мен Беларусьтің арасында орналасқан ел азаматтары 48 елге визасыз кіре алады дейді. Ал Қытай, Беларусь, Тәжікстан, Өзбекстан сияқты мемлекеттерге жеңілдетілген тәртіппен кіруге немесе шекарада виза рәсімдеуге мүмкіндігіңіз бар. Онда әлем аралап, көк төлқұжаттың ішін тезірек толтыруыңызға тілектеспін. Ал қазір бізде таңдаулы әндер. Жарнамадан соң жарты сағат бойы тоқтаусыз тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Сәмілеу, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: махаббат мекені. Егер алдағы жұманың кешіне әлі жоспар құрмаған болсаңыз, достарыңызды ертіп Аспам Фестке келіңіз. Қайрат Нұртас, Калифорния, Еркеш Хасен, Айри, Меломен тобы және өзге де жұлдыздар Қонаев Аспаннан бөлемек. Әрі концерт кезінде қызықты ойындарға қатысып бағалы сыйлықтардың иесі атаныңыз. Смартфон, сымсыз құлаққап немесе смарт сағат сізге бұйыруы мүмкін. Кешкі жетте Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Ал қазір әдемі әндерді назарыңызға ұсынамын. 15 минуттан соң ауа райы болжам бөлсем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

FM махаббат мекені. 87 жастағы зейнеткер университетке оқуға түсіпті. Ол Виарель Пинтелеску қария зейнеткер шыққаннан кейін демалып үйде отырудың орнына университетте білім алуды ұйғарған. Виарель ата биология мамандығына бакалавриатқа құжат тапсырған екен. Жоғары оқу орнында білім алу қарияның өмір бойғы арманы болған ғой. Надан күйде өмірден өтуге болмайды. Білім алуға ешқашан кеш емес дейді ол. Мінекей бізге тегін мотивация, жүгіруді бастауға, тіл үйренуге, тіпті болмаса қазір ұшуға ерініп отырсаңыз ештен кеш, жақсы деп бастап кетіңіз. Ал мен Мөлдір Нури кешкілік эфирімді аяқтап үйге қайттым. Алда тек хит әндер, бұл аспаны.

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның бұл арасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

Жарнама. Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы үздік ән.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Саят Медеуов.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыралам. Бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жаралған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Шарықтап қолым жетпес көктегінге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шар құрып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнімедің. Гүлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін анам.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM. Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббат. Бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Сәмілеу, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.